0: praksi pa. Poslušaj.
1: U praksi je baš pripravljeno oktobra 2017.
2: Pa daj neki pretjeravatno. Ali prosim sam neki, ne? Roškar, naš Roškar, ata, je stupo na viši nivo slave, ker je uvidel spotko.
1: Gledajte, jaz bi rad povedal, da sem jaz dal časa upo, da me bo kdaj od muzičara povabil spot, ker pač me doben še nikoli ni.
2: Wow,
1: po mene
2: wow.
1: Kličejo fehtari, ne? In fehtari zavu zvezde. In jaz sem hotel biti malo frajer in pravim pevcu, veš kaj, da bom pogledal, če imam cajt. Pa sem absolutno imel cajt.
2: Pa daj, jo.
1: Ampak sem hotel kao pokazati, da ne bom zdaj...
2: Nisem
1: hotel pokazati, da bom zdaj po luftu leto, ampak znovu to pač kao reči, da sem tudi obveznosti, ampak sem absolutno vel, da me odsajem.